tawia o e lau honei e toatasi. Se e ono fo mai a taita o lau pele tutasi. Oi o lau palani keke ma fanfana. O lau fatu a tolea I lo uanganga. Mau pe ana ele alu.

0: fonga anga le nei po fa fetai le atua lo outou soifua ma le au aunaga i le tatalo ma le ana pogi i aso faipea faatalofa atu ia i latou o faataotolia i gasegase i so o se maota maota gasegase faatalofa atu i tamā ma tinā matutua le o loo punu na upea i le tatalo e lē aunua faapena foʻi e kalesia pono tatalo ma faafofoga ma latou faafofoga mai faafetai faamālō le soifua e manatua lenei afiafi e o feagai ma faanoanoaga ona o le malaga a le maliu ua afeai o outou aiga ma o outou neighbors o faafiafiaga ma moʻomoʻoga o saafiafiga ma moʻomoʻoga alofa o lenei polokalame mo outou o la matou tatalo ia paʻi atu le agaga paia ia faamāfanafana atu ia toe tupu ai le faamoemoe ma maua le malosi o salome moemiti o lenei
1: tosaga se iuli puletiu atu atalofa samo
2: tuloto roperson le aumisi pati
0: ma se faapoopoga o la tatou polokalame o le tatalo moʻoe
1: haleluia tatou faatagisia le pule alofa ieova e lenei afiafi mo tatou tagata o le tatou tusifaitau o le salamo e selau 27 afai e le atinaʻe ieova e galulu e fua lava i latou ua ia atiaʻe afai e leoleoina e ieova le aʻai e matalafua o lē leoleoina aleluia salamo selau 27 mai e lē tuuina mai e ia ia mapeva lou vae o lou leoleo e lē tulemoe lava ia faauta o lē leoleo iā isaraelu e lē tulemoe ia e lē moe lava o ieova o loʻu leoleo ia o ieova o loʻu paolo lea i loʻu itu taumatau e lē taia oe i le lā i le ao po o le masina i le pō e leoleo ieova iā te oe i mea leaga uma lava e leoleo mai o ia i lou agaga e leoleo ieova i lou rufafo ma lou rufale e amata mai nei lava ae e oo i le faavavau aleluia o lē e lelei o le lelei lenā o lo tatou atua o le atua e amata mea e lē uma ae oo i le faavavau afio mai lona alofa pele lona alopele iā iesu keriso aleluia na soifua mai ina ia faamanatu atili iā i tatou e iai le ola e faavavau o lona finagalo ia ola manuia i le olaga nei ae sili ai ona ola i le ola e faavavau aleluia ia faamanuia atu le atua e le alii pule ma le tamaʻitai pule o le radio Samoa Pastor Louis and Anne Bonifacio ia e maise foʻi le tamaʻitaʻi iā Julia Amosa susuga i faafeagaiga o ekalesia eseese ia e maise ia le apostolo o le ekalesia Emmanuelu ma faifeauma o la mato ekalesia e lē galo ia i latou le avatuina o le tatou mafataga e ala i le suafa manu malo iesu keriso amene
0: amene taitasaga se tatou faamalosi lenei afiafi o le a maua mai lea i le tusi e isaia ma taupu e fasefulu se tusi ua lauiloa o se mataupu foʻi ua lauiloa faitauina mai nifuai upu e faapea e tele iloa ia e teleʻi faalogo ai ia o le atua o le vavao o ieova o lē na faia tuluiga o le lalolagi e lē vaivai o ia e lē tiga aina foʻi e lē ma suʻesuʻeina lona mafaufau na te avatua le malosi i lē ua vaivai a o ē ua leai se malosi na te faatuputele i ai le malosi e vaivai ma tigāina tama matutua o tauleleʻa foʻi e paʻuu lava i latou a o ē faatalitali iā ieova e toe faafouina lo latou malosi latou te siʻiaʻe apaau e pei o aeto latou te femoʻei ae lē vaivai latou te savavali ae lē tigāina amene isaia lenā e fasefulu28 o le tousutasi o le afioga lenā le atua mo i tatou i lenei afiafi o kerisiano o lo vai vai mo kerisiano o lo mai le tinga ina o yai ma fa fita uli o alava matu ya o le soifuanga o lo sila fia ele atua le vai vai o lo yate oi elena o le taimi nei a o isi fo i taimi o ma vai fa mai ta vita ili salamo i selau fa asifunu wopa yupe tonu na lai loa lo uloto i tatonu yate au o na e sila fia lea e oe o lo uala na tuwe ila tole mata sele mo wa ui lea lava ala na ousa vali yai e sila fia le lei lava e lea li ile mea o lo e yai ma o lo sa ili mai o ia ia maua oe ina ia ona ave ese ma faa maamani avenga o lo e tau ave ina amene ya faa maalo si atu ya te oe ma toi tu ina atu ya te oe le oli oli faa tupu ina ilo maalo si e tele na wani ya wa onga tateu te maua a o tateu sa ava vali itaimi o puopua ngama fa inga taa o taimi na alfe meme ai o le popole o le atu atu vale ma le le mautonu e le nga yo yatu i lea mea ma lea mea lo mato lo le mapu sanga e te langona le vai vai o le tino pe a le aisi suinga e maua po ngase ngase o le tino o fuafuanga o lo fia fataunu uina ai pa nga watuai o na maua se suinga o e fiu i tatalo o e vai vai lava fai mai lea nganga alfa ama alosi le neia fiafi slow down Savali le mu, lo ya te oele atua, no fo ilalo, sit down. Fa afi le mu lo tangata, toi to ma natu matala noa, ta talo pea ile atua. O lo ongalua pea le pule, o le sele selenga, e teu teu vine, e vele ina ese ni vao, e fa amuta ilalo ni la la uso ona tutupu, toi to to fa fanga, ma fa asu sulo na to vine, se iona va aya, o toi fua le mai vine, o le to vine, amene.
3: Mene.
0: Filipi mo mo fa upeono wa o mau tino ale nei lava mea na tatu hi loa uma lava le apostolo ya Paulo pa mai Paulo wa o mau tino ale nei lava mea o ia na amataina Amen. Le ngā ruenga le lei to tonu ya te uto e fa atu atua ina i lava e ia o atu lava ile aso o Yesu ke miso ma ata yo sifuru tati fa upo lusu valu ali to sifuru ilo uma lava ili mato au yo uto uo mai ya te au uto uma o e tinga ina ma mafatia ya venga o au fo i e malo lo ai uto Ya uto wa moina la uamo ma ya uto fa awa o ya tia. Awa awa ule anga malu ma le loto mau lalo. O na maua le uto ule malo longa mo uto wa nganga. E ave ngofi la uamo. E ave ngofi e mama. One more scripture I think. Yohanes fulu ono. Fa ibu sulu lima uwa une yole vine. O la uto. O le tu mau ya tia. Ma u ya tia. O ia lava e fuatele mai. A wae le mafaya e outou wana faya se mea tasi. Pe a hau le iai. O la tatou fa malo si le nai nene. Nene ia fia sa mua tu wane yo au tafa.
1: O sana.
0: A ole a tatala a tatou laina tolu fitu fitu. Tasi lima iwa tolu. Ia talu sanga matu loto. Na mai le vai aso.
1: Ele lei lava le atua. Amene. Aso umalaba.
0: Aleluia. Ia lewa yeli tatou vala au lewa san.
1: Glorify you.
2: Fa feilo yatu le leina sano mai.
4: Fa talo fa tutu va se tolu ne tu la ya si malulu.
0: Talo fa tonina.
4: Ia talo fa lava. Ia ti o tutu mai pisa al mota. Ia. Bom buena mudia si le nganga fa.
1: Asana.
4: Mole upa malo si fonne tula ya fiafi. Afta i tele lava mole fa malo si ya fionga le tua. Afta i fo imuta al sanga molie. Ava ya su male va ya.
1: Amen.
4: Ya. Ai o mana o ma sani lava. Ina si o tomato ina fa malo o man no malo. E ma si si au i kale si a to u malava. Na i tamam si na ma si tua. Mi si fo ina i alum fa nau. Ya misi foi la solo fatto tutto il giorno molto malava ya e mi si tono fare mai la io ai u malava ma vuoi mai tu mau e mi si nei molto una tanga sama tu fare mai una fa nau e mi si la solo va ma fatia mai tu mau lei ola e li fa allo in e sono stato ma tanga fa mole e mi si nai ai nga un mai so sei tu na lang no lo ye u so tu nga ne ma so pa na u e mi si nai ai nga un ma e mi si fu si o pa na u se nga mo se a nga lu nga ne po e le va ye so fu le a so mo mo e na i fa na u fu fai u nga ya o nga e ma na si va ta so fu ta lo pa mole o ye ma na o mi al so so ani ne tu la le po le e le sa mi le la u e ea e tu ina tu lupa tatou fou talo pa mo le lava
0: ea
4: tou fou yolo mana o mia tu soan
0: ea
4: e di fanga lui na la tou yo mana o ngana tu ina tu ya tu o tou ne tu la po le ava mal palo alo pa sei te le lava volta lia mai var au
0: Pia le li ato nina, wasila fia le atua o mana onga oyo le afine o le atua. Le ata o le upunea fiafi. Aleluia. Pai mai le profeta Isaia. Na te avatu le malosi e uvai vai. Awe wale se malosi, na te fatu putele ya ile malosi. E vai vai matinga ina ta matua. O saule le afo e pa u lawe ilato.
4: Afai
0: mai awe fatalitali ya yova. So if I for win or lato malo, if I may see ya elato up our pay wise, if I may femo, eh, I live I vai, my sava valley, I let in aina, tato wo illumale to a ale salo, let's suffer manu malo, yesu keriso, to natuailitinaya atonina, alleluia to natuailon, aing alfa malo long, fa now, aing ato, tamang, and we manu malo, fa malua, fa now, fair naimangaluen, our own fa manuia ilato, le cale. Sia atoa fa manuia ya ila so olo tutui pulela haleluya le launga ino le upo le atoa haleluya fa manuia yona atoa ngale ona tu ona uso ele ngasa ile ona ainga uma ainga atoa fa manuia ila so olo tala ia lo na fina ngalo lo ma so tua wa wa fisa lai lava sa mai le Jeremia so so fa upo so bala mai ya sa ona o tali ya sule ma o fa ali ya so me stele mal fa ita o me so tele iloa ao mei o saunia le tua molana whanau we alofatu ia teia ia whanele ina whamanu ina suafo le tua wha wauta mala u whamalo longa ia ato nina male ainga ato le whanau te ngai manga luenga ele ngata foi lea o le susunga le whafe ngai ngangalue manu malo whamalua ia iaila u whamalo longa ia teia aleluia le ngata foi lea tama lona ainga ato wale aise me lilo ilau silafanga le ekalesia ila ato olo Yai mau tofi, aleluia. Ia wha manuia ila tau le ulufafo ma le ulufale wha manuia. Lau nga ina o lau upu. Wawa e feta lai e manuia le me awinati e ila upu e leto e fo e fua mai. A e manuia le me te fina ngalo ai. Ile suwafa Yesu. Amen, amen.
4: Aftai tele lava le talia mai se manama mai tu inatu ya te otou. Ia vi ia lava le atua sanga wha fua lolo utou seikua. Ia tino le loto le mafaufau e sili le anganga. Ia awa lava le au au nai luna fina ngalo e ala i tofi masi te olo ngalo rue ai. Ia wha manie le atua neitu la le afia ki to ngalo wenga. Ia fa pe fol to fa se manu lo tu ma le poe allo fatele mo to fa to fa se fua
0: a se fua to nina manu ye tele
4: ya
1: haleluya
0: la yerbela
1: ia fa ta lo fa tu ta to bla lo le laina sa no ma
3: ia so fa manu ma lo ye su ke riso de nazareta ia fa ta lo fa lo ia tua ia o to fio ma fa tua a lo tersanga ma Loto, Malor, and Sai, my love for the party. My Lord,
1: my dear.
3: Toba, the poor, your Manonga, my sunny lover of Paulo, the telephone, my Mese foi si o tofu e lo ipale mainawa o leiloa. Ia e fape foi na yo matu a ina uma. E nisi o whanau o lo ipale mai. Mese o matu o vaina. E pamona mole lava I tina tjarsanga. Nga foi wa amaya foi fontan ele. Maftan stalo si a matu e kale si. Fape foi le. Mano de Galicia, el famano Rossi.
1: Amén.
3: Yo le va la agua, tú le mal fano, a lo lava, salón, un chanchan, un piloto.
1: Amén.
3: Al fafen en malo, lo mano, mano, ya pasó.
1: Ya pasó.
3: Bueno, ole, estamos en bol y lava.
1: Praise God. Tú te lo auto. Ay, me salió su galena y va la agua. Ele ley la vale a tu.
3: Yo le.
1: Aleluya. Awa fo ila ole atua ele o se to fa mia fa ali lo lilo.
0: Mene.
1: Fa mai le Roma ele ima fa pu valo. A ua fa ali tino. ina mai ele atua lona lava alofa ia te itato ina ua maliu keriso faali tino mai ina ua maliu keriso awa ele ima liu faali lo lilo keriso
3: amene
1: aleluya na baba ai uma ia ele lalo langi ai faamata ngā keriso lungo le satauro
3: aleluya
1: tasi lava le mafuanga ona ole alofa faali yani ole atua imana onga ona tangata so se tuenga mana onga peila ona e faalia mai a mata mai susunga i fafianga inga o e malo lo o ta mama tina matutua e olo e tono ma o ta ngase ngase se ia o ma iante o rua male whanau aleluya Amen. Me tala tu spa ya o e sa ili e maua
4: Amen.
1: O e tu i tu i e ta tala ina mai o le ta talu pa mole mole ta ma se e ta tala ina le mana la wafi onga pa ia e le bala au mai alo wa tali
3: Amen.
1: E tali tonu ina o se atali e ana ana i a te oe o se atali ina te sa ili ma lo i a te oe o se atali i fo ina te si iti atu lona a inga Malona faletua ia te oe ona e ia ile mafuanga. Ole mafuanga. Na te faatua tua ina lo mana lofa male angalelei.
3: Aleluya. Praise God.
1: Aleluya. Mm. Ole melia, e tali tonu ina ai foi. Ne tali mai ole atua i oma na oma. Aleluya. Awata ma o oe ole atua tali manao. Ole atua foi e fa fonga talo ai e te sila sila foi ile loto ma le fina ngalo le tangata e tau tau watu o e malo mamal le atua fa afita i te le lava bei ona ta ua o mea ua umana tō laula wina e lo watali ai el te tonunga ele o se atua longo noa la ufio ole atua e te fa fofonga ole atua e te sila sila Yes. Ole atua e tumu ile alofa fua, Amen. Ma le alofa tu noa. Ola mātou te talo, ta māea, ia whape nana whātau nuu le mana o laua fionga, wa e fola fola mō lou lava atali. Aleluia, ia whamani alo na ulufafo malo na ulufale. Whamani a fwifa inga malo longa, ole neipo ia ilato umalava o e na ta ua. Aleluia, e ala ilo suwafa Yesu. Amen.
2: Amen, Paulo.
3: Ya, aku lelawa mana faalo alo.
2: Yeah.
3: Mulia di lengan na fa. Aku lelawa ya untuk yang asal
1: tua. Hallelujah, Jesus.
3: Kena lu yang asal mukia la untuk ngalu yang ayah.
1: Glory to
3: God. Ina no oli oli lengan oleh tua. Ile faalai no
1: untuk yang. Amen, Lord.
3: Kamu nanti usul faya dia lestaru. Ya, taru lava ya melu mai langi.
1: Amen.
2: Thank you, Lord.
3: Ya. Ya auto fiongo i pali tua awa upor pola le tua fa sei poi pola le nepo fa tai potar sanga mori mai
1: aleluia
3: foi le tua le apo le tai mi sa mal tua ma tal
1: le
3: ya ngale le le tua i venga mano longa mal sua tu ma
1: tal
2: aleluia
3: so vino al mano le torto i
1: esu aleluia
3: apiat foi sunga ya se mano lo curai
1: lord
3: Ya chuto pre tua ya nor swafa Yesu amen
2: amen fa fitai Paulo soy fuia
1: fa
2: se fuia tolu fiti fiti te sili mai va tolu
1: ya
2: vala au mai mana ya lita so o mai onai nai la ina ya dua ole ala vai bicha ila ina ai a tonu Te faye se tatalo.
1: Yeah.
2: Ya mamitai ya, mamitai mm-hmm. laina. Filipi e faa, fai upu e ono e ole fitu wa. Ole, ese le maa nai ole nei, tu siya Paulo na utato ilo uma. Ola Paulo ole nei, fai maia ia, fai upu e ono, fai upu e ono e ole fitu. Mm-hmm. Fai mai Paulo, awa nei popole outou, ise mm-hmm. mea itasi. Ia faa iloa atu wo outou manao ime uma lava ili atua ili tatalo. Ili faa atoma, atoma ili faa fitai. Mm-hmm. Ole manuia foi mai le atua. Olo o siri siri lava i mea uma e manatu i ai. I leo leo ina ai o outou loto. Atua mo outou mafau fau. Ya ke viso Yesu.
1: Amen.
2: Po ai lava olo o fia maua le nei tatalo. Tango e tu i lalo Filipi e fana. E tusi i lalo e saula uo. E fai ai e. Le tatalo le mai asanga malva aenga malomi.
0: tatalo ai if so so ani mai ale au tatalo ye ma vai pe po ai wala mai tama ma tu ti wa tu ya ti o ma lo ma tu na na lava tama e moni ele e ava no ma tu laina e moni ele o ye se se se pele o ye se fia vili mai le tu a o ye le fia ya ya ti o ma tu te no ele ai se tangata ile nei la lo langi le tu e ola no e e ti ma na o ile mo ma tu ti tatalo mo ina mo ila tu na o ne popolo ila tu po a me o ma na o mia ya inga tama ma tu ti tatalo le tu ai fa ahusu ah fa auso pa ya tu pa ya ne ya ila tu tatalu tu ile atua wa ole manuia le fa me ya paulo ole manuia e mau ai ila tu wa ile ile o tatalu a ola na na na ya ile lotu ya le wa fa nga ina ma tu tatalu atama fi so so wani fa malu sia ma tu fa fa atu atu lo ma tu tali tonu ila wa fio o me uma ma tu te mana o mia e mau ai ila wa fio ai tama ya ile ile me tatau na fai ole matu wo atu le ya te oi. Ya po le fai fo ile wo lai au tafa. Ya po le fai fo ile ainga ile fai poipunga. Se ta, se fai mai se ta ta talo wo mle le vafa. Ya ta to lotu ile ne afta maa. O mea fa apena, le duai ya e alofa. Ya alofa mai ta maa alofa atu, alofa atu. Ya te ilato. Ainga fai poipunga, fanau. O moe mitinga au wa ainga ma le lumana ina i fanau. Le malu lu o vevesi o te iloa ele eise ainga ele o eise prayer need ti totono le latou fale. Ta maa pa i atu, pa i ane, pa i ifo le atua. Ma teo te tatalo ilo latou fale a nganga le atua. Faa malo losi. Faa malo losi po le alava le vai vai. Faa malo losi tapua inga e mawai le fia fia. E mawai le vai atu ilesi kerisiano ele uso a kerisiano. E mawai fu ili faa longo ya wafio ngesa. A fai o lae ngase nga se ia olai ai e ole ia e mautofi le ekalesia se ia luatu lama mafai atu ile i elders ole ekalesia e tatalo mai lava mo matou tama awane i ngalo ya i matou fa ataitai o mea matou te faia fa ma matua e fa ape na foi ona ola e a matou fanau ma fa ataitai ai le atua asia si atu le atua e po wai o fa avai vai le ne iafi afi asia si atu le atua le e olo punou leo ai mai se e olo anapongi matu ti tatalo fa ilo atu la wafio o ala va me ala na unau ye a inga le tua ye e fio atu ye fa ali ali lo feta la mai ne ye se oso e ave le kalesia ye se oso e ave le wo o ka se anga le leo le tua se iva aila wana pongi fitu aso sau sau e nofo mai lalo se tala atu me ana maua mai le tua ta mapi o le winga le nao le tatalo pa yatu pa yane pa ifo asia si atu ta maa fa malosi fa tu la mai o mato o mato o matua ya e mai se fu ye o ta ta ina ainga ile su wa fa o ke viso amen ma amen ya na o ile na ta taru to lu fitu fitu ta sidi mai va tolu la fi fia la vale to fa ya le malu tali ya tu pra ese si fia tala no mai
1: amen ia la o fa ya se si ta ta ta talo ma fa ta tali ya tu ta to laina se sa no mai haleluya
0: amen.
1: Aleluia. Ia o vale pa ia o Israelu le atua mai le amatanga ele ai lava stusa ma oi.
5: Amen. Jesus.
1: Iesu le li o le ola neima le ola fo i ele uma. Olo wa lofa e au ngātu pulanga lava lea. Awa e iai atua ese ese waifo iai tangata.
5: Amen.
1: A o atua e ngata. E iai taimi mate ai atua na. A ole atua lea. E au ngā tupura ngā lava lona wha maoni ma lona alofa.
5: Mm.
1: Ola matau sa ini ngā mā lomo utangata uma. Atu nu uma mau, atu nu ulata mau.

0: Amatalia mai la mātou wala au. O lau wha amā whanawhananga. E mai se fo'i o lau wha amā lo longa. Aleluia. Ta mā o lau iai e iai ai lau mamalu. O lau iai e iai ai le mā lo longa. O lau iai e iai le wha amā whanawhananga. Aleluia lo mātou atua. O lau alofa la vea ai. I whai ngā malanga fo'i i le ea. E mātou te whaatangi ina le atua I le su wafa manu ma le iskeriso. Ia o le sami fo I ma le ea. Aleluia. O le lau ele ele. Wa tasilo mātou whaatua tuanga. O lau a fiole tari. E manu wia ai.
1: Amen.
0: E malolo ai. O ia fo I vai tau o le soifua. E faia ma wala, e to e fo I mai ai, o tangata I a te oelo mātou ta mā. Ina I to li liu ese ina mai inisi fo I o tū maanga. Aleluia le, tu sai marau finangalo. Ai fo I mai e fo I atu I a te oe. Ona walata alo, to e a fio mai. Lo mātou watua pa I ae, suafa manu mālo I iskeriso. Feta laila wa fio, mo lau whanau. Aleluia. Fola fola atu yei, fama natu atu yei, e yei fo'i ainga ua maali pelepe, pa mole mole, sei, fama natu atu ile ta mama le tina, e yei ola tofina e fo'wa'i ya.
1: Amen, aleluya.
0: To e fa'ale leia ainga. To e fo'i mai, fo'i atu ya te oe, ba ai ilo I mata ole fa'anau. Aleluya, ole fa'anau. Owa fionga, ole tofi lea mai ya te oe.
1: Amen.
0: E tele mea ta alo e whaatau mai pepe whaalu I le wila. Aleluia, ae mamate. A ole mea lofa whaaliali ale atua. Na au maia ia te oe, na au maia ia I tātou uma. Aleluia, ole whanau, ole tofi lea mai a Iova. Lo mātou ta māpa iai, se ie anga le lei ia I lātou uma lava. Wha mole mole o oe whaia whaale leinga. O oe maru wele matangi.
1: Sana, sana.
0: Amene, ilungo le sami. E maru wai foi. Ilungo le lau ele ele. Tu maanga mata, ngā maanga ese ese le atua. E ese lau le leita ma. E te fola fola mai ia e matau. Afa apea matau te toi foi atu. A matau li liu ese mai tu maanga mata ngā. A e foi atu I atu e. Ona e li liu mai lea. Aleluia. Ma e faola, ma e fa tulai, ma e fa mafana fana I o tangata. O sana, aleluia. Olo mātou ia I fo I le nei a fia, fi le atua. Wato a faa I mātou. Aleluia. Ma lau au auna olo o faafia ngai ma le vaainga o la mātou wala leo.
1: Sana.
0: Ta ma ea sua fa manu maru iskirsa na e fa mai toru wato a toru. Ale wato a faa mātou. O mātou wala au atu faa amol mole. Ta lia mana onga. Iai fo inisi ole o mawhai o na wala au mai, a olo o tumbule lo I mata malini. Aleluia. E iai fo I tangata, ele mawhai o na lato uro, telefoni mai, a lai fa afonga fonga mai, so afa manu malo I skeriso, a batu iai lo mala malama, opo opo ia I lato uta maa O Yesu keriso e, o oi la vale tali o nei me uma, o mato wole ma wala au atuai. Amen.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Faya sisi tatu tatalo tuloto.
1: Hallelujah. E ole au tatalo mo a inga olo fia maua sosoani. Hallelujah. Hallelujah. Tatalo mo a inga wale lava alfasoa le aini me nofo ai le lava me ai. Hallelujah. Wale lava foi tupe tutongi ai pili o naita maiti. Hallelujah. O sana. E ole au mai ala le fetalainga a Yesu tala le a matai o fitu fai upo e fitu. Mai ia o tō le atu, ona fua ina mai ai lea I atu o tō. Ia o tō sa ili, ona o tō maua ai lea. Ia o tō tutu I atu, ona tō ina ai lea I atu o tō. Aleluia, ile profeta o Isaia e ono fafai upo e balu. A ole nei, lea li ie, o oe lava lo mātou sa mā, o I mātou nei, ole o mea. A oe ole tufunga, ole ngā luenga au a au I mātou. Ole fai ipu o mea, Ele pule ea oe ile omea, e faya ile palunga, e tasi ole e tasi ipu, ole mea ele lei, a ole e tasi, ole mea e fata waa, tato tatalo, lea tua mamanae, le ou le pule ou le mana wa mato siti atu lau fa nau olo fia maua lau fiso soani sa maua na oe matala

0: le langi ya te ila choupa ya choupa yani chama ya fava no fo ya ofisa la cho che wa su ya mawai se peso so animo ila cho wa wa fetalai lava le le filipi fafa u peso maleiva a o lo wa tua e fa a to ya cho cho me a cho che matiti vai e tsusa male faula yo lo na lava vi inga tu ina su ai me o malava chama fia mawale so so ani la fa na ya o yo le tua milione ya pa ya su pa ya ne la so o lo mawa me fe so so ani la fa na tu tu ya su ya si me le fia mawa si a inga lo ma cho chama ma cho va ya fo tu to no a o nga ya ina a inga le lava fa so chama ma just a salo o ya fa manu yanga ya le chela so pa ya tu pa ya ne fa lo fo inicio lo fi ma wal so so ani na ya ai nga chama o oyole milioneo milionea ya fa manu ya ya chela so lo mana miel so so ani I lo su afa yesu amen amen
1: amen
2: thank you lord
1: tolu fitu fitu tasili mai va tolu le ala vai ava noa tatou laina ia a o le a ufa ia sisia tatou tatalo e peru e se fulu fai upu e lua se fulu ma le tolu e peru e se fulu fai upu e lua se fulu ma le tolu o whaalongo fai upu mana fai ta ina tatou ta au fi mauia I le wha moe moe o tatou ta utino atu ma le le foi foi iai a wae wha maoni o ia o fola fola mai ia tatou mana tu natu foi le tasi le tasi na ia tau wha atu buai le alofa manga luenga lele aua le lafo ina le fa potpoto ina o tato pe o le masani o yai ai e fa ma fa na fana ai ya ati di ai foi o na fa pe ina ina ua o to wi lo o le aso o lo tau la tam le aso o tau la tam mai ta mama te te talo mo e fa vai vai fa le nganga ia e pe e te le le ta unga ta mai te sila fia lo mato na una o ia foi o mato wa inga le tu pa ia tu pa ia ne pa I fo fa tu la I mai le tu wai aua ne ingalo fe so so ani atu ia tu mau lo la tu fa moe moe le tu aua ne ingalo aua ne fa so la ina I me me te le o le la lo langi le tu wai wai pe o le angi le matangi fa pe na foi o na ona lele ai matafe ai ta mama tu ti tatalo ta ua lo mato fa malo si ole ta si le ta si mato ti tatalo ye kale si u malava ile mea lo fa lea ole fu ole anga ole lo fa male male fa e o mato u malava ta ule nei tatalo ta ma ye e lo fa mai me a lo fa na o mai ke viso fi so so ani e fa wailo na e fa waile kale si ale tu o mato winga ia mala mato fa fsanga I male ta si male ta si I to tonu nga luenga I lunga o wala tele vavade o nga yo mato nei pa si le tu ia mai si lava mato am tanga luenga lo nga lu luai le tu ai mato ti tatalo fi so so ani mai le tu ai aua aua lava ne ingalo ya I matou le atua e ya ilo matou sao ili olanga olesi fa pena fo I matou ono tatau ona ona ona matou teacher po ngasanga teacher po awa oina awa oina mai matou fa alongo ya itaimi sasi ya ili atuwae ya malosi ila matou fa le anganga le atuwae fe soso ani mai ele ise si tali ilo matou lalolangi fa ingatawa ya ili atuwae ole tali lava ole fa malosi ola matou mafutanga vavala lata mala wofio tama le fe alo fani famanu ia fai poponga malaba ia mautu ia mautu ia malu le tuai ile suwafa o ke riso o ina le tuai e pe ole fa wina ole kalesia fa pena fo ile tuai na fio mai ke riso mai mai lana tala I will build my church ole a faula lo e kalesia ele ma fai fa e fai to to se oli ona lato fa mele peina mafutanga fa le ainga mafutanga fa le fa na uma matua ile va ole tasi male tasi le vai to tonu e kalesia o mato tu langa mato te yai le tu wai wo mona e tu wina yai mato mato te tatalo ia fa pe na le tu I masaula uta utala tu lo sa mo a ole upu moni lava mato te mana o mia le to fa longo ia upu le tu wai a vai vai lo mato fa le nganga ole fesili ia live ai tu lava la ia salo me lo tu ia sa uma ta mama tu te tatalo fa mangalo le taimi mato te vai vai yai le tu fa tu lai mai le fa mai paulo au ane ingalo ya I mātou le wha moe moe. Ma le tau tino atu. Aua nei o mātou fe fōi fōi ai le atu ai. Wha atai tai. Fai mai paulo wha atai tai mai a tau. Wha atai imitate me when I imitate Christ o paulo lea. Fai mai paulo wha atai tai mai. Wha atai tai asanga lai la fōu halu. La fōu halu. Wha atai atu loto lai. Wha atai tai asanga se o manu. Ia lau tu mai wa fai mai aloa o le halu. Lota ma. I tele upu le atua oe o le atua mamalu o le atua mamana e te malu. E te mala malama yo mato ngana le atu wae.
2: alofa ngia le fa'ale anganga sa mo ai nga uma le atua ia malu pui pui ai ma te fa fa taimo le au tatalo te e to atele o lo I fa fa tu o le nei mota le atua I le sua fa ke riso amen ma amen
1: haleluya haleluya ia malo lava tatalo lava ile atua
2: and to loto
1: amen yo I ma tu loto o sana Ia ai se I ufa ia foi la se sia tatou tatalo. Amen e ai. E winga I le lofa moti moti vale o le atua. Fai mai. As the Father have compassion on his children, so the Lord have compassion on those who fear him. O sal tatou valau. Ia, aleluia. E fata alo fatu tatu pala unu male laina.
0: Salo amai.
3: Ya, alo falava. Alo shenua na
1: lelai. Lelaki.
3: Ya, lelaki.
1: Aleluya.
3: Lelaki lava ne ya tabu di malmai. Amasbole. Mana amyukuya so soani fu ya tatu tau petitale tamale nangi. Ya dengan teleo na yuk tema ya to filalul masih na usun na fu mai la fu saya fu mai ya masih ada masih ya fa na fa mule mule malanya la tu fa na masih ya ikali si tema masih na matu mai tetap ya malanya fu si tu lu yang tu fa fin ma usun malah tu fa na fa mule mule fa pena ya usun mau jangan ya itu nei fu nei ya umi nei ya fu mule fu mai ya ni setong fitte ma fai na fai a te au lo tuau e me lava la la in fatte me lava e le ava ma fa alo alo e fa mole mole
1: glory to God alleluia
3: amen
1: peia ona o fa Tino atu mo mua ia le salamo e se lama le tolu fa e pa tuma le tolu ia May as the Father have compassion on his children, so the Lord have compassion on those who fear him. Fai mai la. E fa apei ona alofa muti muti vale o le tama I lana fanal. E fa pe alava ona alofa muti muti vale o le ali. Iye ma tatau ya teia. Oh, hallelujah. A wafe mai. Ole matangu ya yoba, ole amatanga leo le poto.
3: Amen.
1: Afaila ole amatanga leo le poto. Aleluya. E tatou te iloa aila, e iaile ata mai lau te lelo loto male maualunga ole atua. Aia.
3: Aleluya.
1: E malolo aile ma? E malolo ainga se ngase? E malolo ai mai le mafaufau se o atu ile lofio a au? Aleluia, leilaki. Matou te loina lava o oyo sitina e tawanau. O oyo sitina tuitu ipea. Aleluia.
3: Aleluia.
1: O matou falongo atufoi. Ya, ile to tele o siu ainga ete ta ua pea lava. Ete li yoe. O ainga uma e eselo taulongo longo. Ya life and matter just for you. I want to una to win a lot of town along with me late. O may yet a woman late.
3: Hallelujah.
1: Yo, or it's town along with a lot for there to in a year for a man or law. My fat for a law is so if Hallelujah. It's a law. O I'm a fatiana na et a mawai. A yellet at Tonunga wo law ostina et of simatua. Tausi ainga, Elena olo ainga. Hallelujah, awa e tausi lo ainga, tausi le ainga o seu tolua, tausi so se ainga o angos, and aunties o te iloa le e te taa ua mai. Hallelujah, amene. Awa la ne I e fai tiu, a ia e faa. Fa tali tali atu I le atua, te iloa oi. Oka ni fa maniaga le atua. Lai fa tali mo oi.
3: Amen.
1: Hallelujah. Tatalo ina ia mle leile atua fa manuia le tamau le ainga fa manuia isi au whanau.
3: Hallelujah.
1: Awafu e le whanau o le tofi le amai le atua. Ana e te tausi ai. Hallelujah. Ia tala tispa ia e aba I lou tamau malo tina. Ia le ai ki nganga I ki nganga I fa le malo soifua le atua. Hallelujah. Yelo mata watua pa ia ia e tu ina tu pe yo a o ma fana fana fa mole mole tama sei e a apa tu a apa ne a pa sei e si ia tu ilo wa fine le tua ma ia e fofo ese ina ma fatianga ese ese olitino ona e bi ona toto o me umalo mata tama tama e E yeah. Ese me fainga tae lau fio. O le tari e le ai. A wā o oi o le atua na e faya le tangata. Na e faya le tangata. Na e le faya se fatusa o sis. Ai na e faya le tangata. E lau lava fatusa yo ba.
3: Aleluia.
1: Aleluia. O la mātou ta talo la le atama. Se fatupu se fia fia fōu. Ma lo si fōu. Hallelujah. Praise God. E fa pe naona manino a tili ele pa ayel tinane ya te oe. Hallelujah. It is wafa manu mano Yesu Kristo. Ya langona e ilato uma o loo e au maya il tono le nei fontetalo. Lo wa lo fa tau longo longo lo faya pe amo ilato.
4: Thank you.
1: E se le mana yo le mele tau longo longo ai. E te le o tau longo longo ina yo mai fa tau ni tupe. Pe fai se pidi aki po le ase me ma wato. Ai tau longo longo ina ia au maya le ola mai le atua. E fa ola ina e tangata ulo a inga. Aleluia. E aleluia for Yesu. Amen.
3: Amen. Tai lava me la. Tai lava me la. Tai lava me la.
0: Fauta foi, wa saule tasi o e pule il sunako ya iro rona ingoa. Wa nai lo o ia, ona fapa uwa ilea yo na vai. Wa ia matua ai oi mai fo ia se ia. Wa fape mai, ole a oti nei lava sio ua fine. Ia e mali watu, ma ia e fae u au ilunga ia se ia. E malo lo ai, ona ola ile o ia. Ona lama li... Maliwa tulea maia wa muli muli asu fo ya seia le motu wa sangasa to ostele mala sofe o mai lava ya seia ya vi ia le li ile suafa manu malos Yesu Kristo tu ina tuaila na fanau o isto stono o fale mai so se fale mai le ngasa ile o fale mai o sangasa matua to stono o ainga aleluya o maso siti atu ne ya fiaf e ala ila upu aleluya o festalai lava Yesu Kristo ia oso o mai ya sea oso uma mai singa ina mafti a venga o a ufo ye malo lo ai o sou ia o sou a moina la uamo ma ia o sou fa oa ia se a uleanga malu maliloso maulalo o la mauale o sou le malo longa mo o sou nganga wae avenga o fie la uamo o la ua venga fo ye mama ia le suafo Yesu Kristo e pa ia tuai la ufa malo longa o ufa lava lava e malo lo ai la ufa na uto sono ufa le ma ilo ma atu wa tua o iai mai singa ina ta o tonga aleluya wa mato si iti asu ili neia fiafu ili suafa Yesu Kristo wa wefeta lai to lua to tolu e tala tala no ilo suafa e yai fantasi mala wafio tama aleluya wefeta lai foi awa se fefe wa te yati oi awa se pete pete pai wa olo watua o te faa malo siya oe moni o te fiso soani yati oi wa oa olo watua ia yai lau faa malo longa tama ya ila tou i totono ainga totono fale mai o tangata matua wana ale upulawa Yesu Yesu Keriso le suafa Yesu Keriso le Nazareta e pai atu ai lana faa malo longa ya te ilato le ngasa foilea ile faa nau olo o maua le fulu le suafa Yesu Keriso pai atu ai lau faa malo longa malo lo atu ilo ma malu tamai le leipo ya maua ilato se moe file mu e ale lo suafa Yesu amene ma amene
1: amene ma amene. Ya, tolu fitu fitu tasilima iwa tolu sele lava le tatou taimi. Ya, le au faya sisi tatou tatalo. O te mafau fau lava I tangata I aing I e, I e olo o le iloa. O ta ule upu leo le iloa a, ele o se upu so ona faya. A ua, a ua, ua, ua vevesi, ua pisi meo le lalolangi. A tonu alai le iloa I ringa aluenga, le iloa I fia fianga, le iloa I I mea uma lava a. O tatalo lava a, o le winga, o le anganga, o le tatalo mo oe. O lai ai a inga, o lai ai ya whanau, o lai a mea e, o lo, mato te tatalo ma le anganga. Don't get us wrong. We love we mato tatalo ya mautu a inga ya mautu fa nau ya yai le alofa mate fia tatalo ai la nga yai a fai mai le ya paulo ya tasi tadi tonu a le li o to loto le alofa le atua ile ono sai a yai le ono sai ile ono sai o keriso mato ti tatalo I ata to vai le news ma e wo fa u matia so I fu ma e ole ona le ale ai se ele ai se pulenga ole olanga wa le ato ma tatalo ma te manu manu ya inga sa mo u ma lava mato ti tatalo ta mama to ti watu ilo wo fio fa ngana mai lo ngutu tu lo sa mo lo fa fu fonga le tu wai ma to te manu manu ile ola na au mai ilo wo fio ma to te ola ile ola ina ia tau tu ai o ele ola ina ia ola le tangata a wā a inga a wā le a wā tu nuu le atu wai a wā le manui o whanau ma le lumanai a wā ta malo la tau sao I to tonu o le fau wina o lo malu malu lea fai mai e tu na o sao ina ia fai a lo malu malu e le ma fai e fai to toa o le winga la lea o le tatalo ata ma ele ai o a uma fa o so songa le ti apolo ma mea uma e ono oso mai ma tau te tatalo le atua ia tu mau Amen. Ia manatua le a inga Amen. Ia manatua le whanau ia manatua le whai poiponga ia manatua tautonga ia manatua le ia mea uma ma moe mitinga ua uma ona whai manatua fo I tu langa matofi o lo tutu wai manatua e o lo tautua ina pule la ama mea uma matou te tatalo ta ma ele aise si o matou e sao ia e alofa atu pa I atu pa I ane fa pena ya matou ia iai fo ilo matou fa atua tua e ala ona matou tatalo ina ia iai so matou sao ile ola kerisiano ole tasi tangata ta ma ole ale o ngā matou te leo te tele ai le atu wae a ele o afia afai o fa afofonga maise I tu rou ia pa I atu ia pa I ane le atua si au atali ile nale si au wafafine le nale si au toa lua le nale a inga pa ngā luenga o lo sue ina le atua o amate o ka poti wale aini mea o yai le atua e tala noa po le ale mativa a lava le tala noa le atua e le tamama le tinama le whanau e mafana fana umai ma lava ai lava na ai mea o lo mawa yo lato lima ta ma o la mate o tatalo e whapena mate o tatalo yo mate o taitai kerisiano ma lava so se pule la ale atua e so e uma mai le tumutumu se ia o I lalo o e mau tofi le atua e mātou te tatalo I le anganga pa ia pa I atu pa I ane pa I lau fa au unga mana ia te I lātou me alofa e iwa ole anganga pa ia na au mai na fai mai Yesu au atou te popole e au mai le fesohasoani anganga pa ia ngalue mai ngalue atu ngalue ane ngaliwe ifo le atua e I e o lo fia maua ta lima ta ita ina I mātou atonu I nā mātou te maua ile me tau ole hawa ila wafio le atua e ole matau ila wafio pe fafefea lea mea ole matau ila wafio ta ma fesohasoani mai fesohasoani mai au mai le anganga pa ia I taimi mātou te faita waya wafio nga e mai se lava mātou
2: matou o lo taitaina o matou ainga tama ia e alo fangia i matou uma matou te pala ai matou te loto vai vai si taimi le atua e matou te tauma fai le atua wa uma na e au maia ngā luenga matou te fai le atua ngā luenga le nā e te tau ona uma ma ia mae ape ona fai mailo watali o ia keriso na o sau e fai le fina ngalo lo tama o la umea ta o la umea ai o lo na fina ngalo lea ia fai ma ia faa uma tama matou te talo ai maro matou wava tama yo luma ile ne ia fia fipo o ai o fia maua tu watu ia ima le loto maulalo ile suwafa o keriso amen ma amen
4: aleluya malo la babi ia le tua in the middle of all this hardship, Hallelujah. Amen. Praise yes. God.
1: Amen.
4: Ele se ivanga na o tato mana na o imeo na tato watu lele atua.
1: Yes.
4: Ya e fai ale mea loto ele tama yeah. Lo matua ya.
1: Amen.
4: Ale fai ma vi I atuia ele ali I o tau o nu u ese u malava. Fai mai fa ane ene e atuia.
1: Ya. I inga asa.
4: O tau. O ta ngata mio atua u malava. Amen. Ole, ele aisa tato umea e faya ave ni tupe ele atua. Le aima se metas. Pau alava leo le mea. E fama natu atu ya e tato. Te ilo auto. E aisi taimi e di vii vii a malolo le mai.
5: Amen.
4: Awa foi foi mai ave vii atu. E fio mai le atua. A faila e fio mai le atua. Ono wa fina ngalo mali ele atua. Ile vi inga la wa batu. Aleluya. Ia, ngal paulio le mea, ngal manguia le mea mau.
5: Sano.
4: Fai mai a tato vi atu e fio mai le atua. Ile mea e iai lona vi inga. Aleluya. Poto tonu alau ta avale. Ia ka pera nga pese a walofa so oe fai mai, mai ima o. Ai pese se pese a lofa I le atua. Ma faali ali le mamalu o le atua. Aleluya. Praise God. Le ala fai mai vi atu ya o tou. Onu ese umalava. Iyo, efe mefa ane ene e atu ya outou, o tangata umalava, awa, wa tele lava lona lofa, ya te itatou, ole fai, ole faa maoni foi, ole ali, e faa babau lava ya. Amen, efe mai, ya outou vivi iatu ya yova.
5: Aleluya sana.
4: E vivi iatu tato, alkala kuspa, efe mai, ya fio, ifo le atu elebe, ya ilona vi inga. Oi la seta se fa sanga tau mai. Fai matala tuspa ya, ua o maua ta vita. Fai mai, ua o maua ta vita, o le tangata e tu tusa lo na loto, ma le mea o te mana o ai.
1: Thank you.
4: E anga sala ta vita. Pei fo yo ta to tele o taimi. Ai ele ava no ta to sala mo ai. A lela sila sila le atua I a ta vita. Paule le me fa ali a ele alofa ele atua. Fai mai ua o mo ta vita le atali o yese. E tu tu salo na loto. Ma le mea o te mana o yai.
5: Sana.
4: O le mana o le o le atua. O lona vi inga. O mana fai mea uma. O mana fai mea uma. Tu mai loe te pule le fa o nga ina. Aleluya. Yeah. Praise God.
5: Amen.
4: Yeah. Oleala. Pai mai lola ia le le tua. Pau ale mea kok fai menga olo vi inga. Ai ave uma ma o kou mea nga.
5: Sana.
4: Ave ma o tou male. Male. Male soi fu olo walo pele o Yesu ke riso. Mali ulunga le sa tauro. Tal wai lo walo fai ate o tou. Ai tasi lona. E se le fa ma o ni o le tua. Ole alofa le antato va aya ya Yesu ke riso. Ole alofa ele uma. Ole alofa fai fai bea. Na maliu ae, na toi tu.
1: Thank you, Jesus.
4: Na toi tu, maifama Yesu. Wati inga alaba.
5: Amen.
4: Mm. ai fai mai loko tama ai ia fai alo fina ngalo ai leo lo loto ele o se fata ita inga lelei fo ile a mo itatou e taun tatou awa itatou matua tatou stai o tatou matua peo Yesu Keriso na awa ilona tama ia fa pena ai ona fa tele ina lo tatou wawa ile atua amene yeah, amen. Pa mai ia mata tau ia yova ona mawale o tau o mea umai mana na o ia yo tau loto Hallelujah. Ia vi ia lo tatou tama su wapa manu malu iskerito. Au ia se tasi o tau fape na ona faa lua lua aina lo na mafau fau pe sa sau ile li etu fape ese waka fiu. Au ai ke fiu. Wa ole mela le na eva vei ona tea ese onga lo fiu ngo fie. Ele o fiu lava le atua. Amen. Ile tele o fai nga tamba popo nga tatou te pala au atua ia teia.
1: Amen.
4: Pa ise ufa na unai alofa ile atua.
1: Amen.
4: Ta talo ai tama. Ia e faa manuia ili faa nau o wa ole faa nau de tama o le tofi na au mai mai ate oi. Ia e faa ilo ma ia te au awala e hao au ina ili faa nau. Wafi mai ia o ha ole tama. Ao ina matua. Ele tea ese ai. Hallelujah. Mm-hmm. It is all for
1: yes,
4: you.
1: Yes. Amen. Amen.
6: Thank you. Malo. Tiloto.
0: Ya la mai se upumala na fiong pa yisa nga eini siolo fa no no ona o matua ua amiele tua o fa na o tamati na ya ya fitalai lava Yesu Kristo ile Yohanes fumal fa mai o upfa ma bu fa ma fan fa na tu Yesu yon so a wale atu tu vale o tu loto ya o tu fa tu tu ile tu fa tu tu mai fo ya tia etele men no fo yo sol ma o solo tama Ana le ai po o fai atu ya te o tau o te alu e sauni se me no fai o tau. A fai foi o te alu ma sauni se me no fai o tau o te toi sau o te talia foi o tau ia fatasi mau. Ina ia iai o tau ile mea e ia iau. Aleluia. Ia fai upe ono wa fetalai e suke viso o aonei. Le ala o pomoni ma le ola e le alo sulava se tasi le tama pe ale ui mai a tiau i ale sua famano malo Yesu Keriso e su iti atu ai lana whanau o, fa, o mau e whanono anga e lea fiafi wau e fitalai lava Yesu amu ia e whanono a wai whaama whanafana ina pa i atu pa i ane lau whaama whanafananga i whanau tama ono o matua ua tu ua ia olo matua i unga lava lea e ua matua o talitonu olo o iai leola wa umana saunia e tama leola lea e faavawa wa ia fitalai o ia o leala upumoli ma leola e lea lua tulava se tasi le tama peale o imai ia tea o Yesu Keriso lea o loo fitalai ia tu ina atuai lana whanau in nei afiafi wa watato iloa o loo iai le nuwa saunia e Yesu Keriso mo oe mau o lo tato ufa moe moe lea o leola e faavau in suafa Yesu amene mamene
1: Aftai. O te talo mo falpuipui Department of Corrections Mental Health mana I o tatou tangata a inga wō o maua le kānesa I ae mai se lava isi tu a inga ngase ngase o maua maua I fai maile fai salamu e faa sanga o mata I maunga I o mai ailo fisoso ani fai mai olo fisoso ani e mai a Yova lea Ule na faya le langi a toa ma le lalo langi. Ile tu wina mai e ia ia mapeva lo uvae. Ulo leo leo ele tu le moe lava ia fauta. Ule leo leo ia isara elu. Ile tu le moe ia ele moe lava.
4: Amen.
1: Uye ova lo leo leo ia. Uye ova lo paolo lea ilo ututa umatau. Ile taia oe le lai le au. Po le maasina ili po. Yehova leo leo ya te oi meleanga uma lava. Leo leo mai o ia ilo wanganga. Leo leo Yehova ilo ulufafe malo ulufale. Ya mata mai nei lava. Ayo ule faaba vahu. Yehova o aulo mato utama. Ki atu mato ufale pukuma. Ki atu ule niu utama. O saisaitia se tasi. O saili se tasi saisaitia le atu wae. Faape nala nga nuenga. Tangata pangota uma ya mai se nga ruenga le corrections talu faita mama tu tita talu ya ya ile malusi a o ya ni kerisiano ya wa ele lima o lesi ai faia la tu talu ile fainga tau mea o lo tata u fa fea ngai o pangota wo fainga tai tai mi la tu te mau ile atua o lato o le lato sao le na le atua ma tu tita talu fa tu la ifa lo to te tele momono atu ia ilo lo suafa
2: tatou awa se taimi fou awa se awa se a inga to e fatu e fatu le tu ai awa fa nau ya to e maua lo la tou tama awa ti na po ya po tama fo ya to e maua e yo la tou a inga le tu ai ya po ai lava ta mama tu ti ta talo malo malo mate wa nganga le lo fa le tu ai fa sa o loto le tu ai o alava awa la ya mana ta talo e kalesia ya mana la unga ya mana ti ma inga mai lunga so se pule la ale tu ai ya mana fo ile tu le tala noanga fa a inga mo e lo asia siatu fa manuia ile au correction ile fa ingo fie ta te va aia tu lava lo sa ili lava ma fa ma tu la tu nga luenga mental health uma ta ma oka ai longa fa ingo fie ile tu ai po fe o yai ai ma tu ti ta talo ye o yai mai ngase ngase ole ma fa fa ule tu ai ole diagnosis lava le lalo langi ele tutu sa male diagnosis ale langi ma te te talo a talo a ye le ola la ye le ola olo ola lava o ai la ya lo fo ya tafa o ai olo avatua ala te tonga fitinga le tu ai ma te te talo ia mana ya mana le tu ai male nganga ya toi fo ya toi tu lai ma ya avatu ole ale winga o nei me umata ma ya avatu lo vi inga e sa o fa ale tonu a ole o o ma wale o o ma pu ma o le o wi lo o ye le lo fo o o toi fi fo i lo a inga ta ma
4: Amen.
2: Nei te iwa mātou waungani ae mātou te aungani atu i a te oe lea tuwai. A lofangia e wafa le tonu lea tuwai. Ia toe maua. Ia toe maua lea tuwale. Ia toe maua le mālosi ia toe fo iai. Toe tasi ya au. Toe tasi le tatalo le fa ia. Miso ifua mālolo ina umalawa ta māma tute. A lofangia a inga ele mālulu ua iai. Nei mativa nei ai sisi olo o mālulu lava eleo. Aile o lava, mātou te tatalo lea tua. Ia lava tā pena mātou, a wale, lea fifiina o mātou whānau, mātou pepe, o mātou tua lea tua. All the elderlies, all the senior citizens, we love on them. Father, we lift them up to you. Ile nei a fiafi, ia māwhana whana, ia lava sa sao na yo lātou moenga, ma mea olo iai ainga lea tua. A lātou vai, ma lātou exercise, ma lātou ngāluenga umawhai, ina ia maua le mālosita mā. O se te talo nai tu atu ila wafia ta mai te sila fia uma fa ma ngalo mai mātou ne isasi ai mātou te talo male anganga le nata mama kea. We care for people with needs. That's why te talo mo e came about. Ina ia o mātou te talo mo ila tau. Ina ia tau nuu le atua le ngaluenga wai au mai. Le suafo ke riso amene ma amene.
4: Alleluia. Amen.
7: Oi te vivia te oe.
4: Faiala le.
7: Awa na e faia.

0: Oh, amen. I like worshiping.
1: Amen.
0: Yes. I like praising the Lord. Yes. If you essay my letter, Elona no for Ali, Matthew, if for the mere tattoo,
2: is there any?
0: Oh, I like a song at all, my hallelujah. For my, yeah, it was Saola Tobala, Oe Sava Valley, Ile Tula, Fono Leli, Ia Ilato, Oe Tausi Iana, Tula Fono, Oe Sa Ili Ili Iatea, Malia, Male Lotto Atoa,
2: yeah,
0: Olona Winger, Ele Sa Ili Ili fa afa afa. RSI. Make a
2: yeah, Fa'umulam.
0: It's a ili, ili, male, lotto atoa.
1: Amen.
0: Awa for Esa ili, maile atua, ya ilato, uma eta, pua yatu ili atua. Amen. Ileanganga male, male fa'amaon.
1: Amen.
0: Hallelujah. Praise God.
2: Yeah.
0: For my elefa, ya foot ya ilato, se mele anga. Esa va vali ilato. Iona ala.
2: Yeah.
0: Awale fa mai o ala ole atua o ala imanu we ai tato.
2: Thank you.
0: Hallelujah. Praise God. Fa mai o o e lava na e polo ai mai. Ia matua tausia au fe au e. Fia fa tawina au. Fia fa fia fa tawina wala ina ia o tausi ia tula fono. Ona oule mala valia. Okay, lo so se sia ya lu lumba ile tua. Ele ma ama ifoj. E alu e malolo ele ma. Hallelujah. Praise God. Ele ma se sia lu lumba ile tua e fa ma ina. Hallelujah. Ona oule mala valia. Pe au manatu i yau polo inga uma. Ote si le poko fa mai. Ote vivi i atu. I ate oe male loto fa ma oni. Pe au oina au.
1: Amen.
0: Iau faama sinonga tonu. O te tausi ai, iau tu la fono. Awa lava e te matua la fuai mai. Ia te au. Ele se tua tu la fuai. Ele se tua fuai. Nga lea faa pepe oi. A fai fai lau pepe. Nga alu lea ele lo fai ai. Lea ai. Ule faa. O tato ule faa na ule tua. Ele ku la fuai ina I tato. Ai fa mele tu o mai.
2: Amen.
0: Sa ili mai. E maua.
2: Amen.
0: E maua au, e maua leola, e maua le manuia, e maua mea umanato te mana na oai. Ai sea, mai tala tu spai. O au o le atua, tali manao. O au o le atua, e faafufon te tala.
2: Amen.
0: Ele sua for Yesu. Glory to God.
2: Ia sa morai faafetai, faamalo, atonu o lea ua. Wa fa ai umaila mate o polo kalame ni ne ya fia fi fa malo lava ya te utul le ono sai ya wa tate o mai si ui o le tate o polo kalame ya le mamalu malavi inga ya le mamalu malavi inga ya avele ya tua o salome mi cho moele nei
0: o tano sanga se yuli pulitio atoa to fa ya soifua samo
3: Tuloto ropa sen le au misipati to fa soifua
2: soifua ia samoa

Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Ule au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ili car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu.

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e susu mai fata ita e fole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tarsa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o folinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.